Noćna bura tiho šumi, pučini se mirno i paca, srebrnaste pute mrsi, lepezaste pute.

od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

Evo nas natrag, vi slušate Radio Fijaku, a ovo što smo slušali u prethodnom bloku kao posljednji broj bili su Chemical Brothersi u netipičnom ali atmosferičnom izdanju sa trakom Wide Open. U nastavku opet dva singla u komadu, ostajemo u elektronskom lounge tonu. Kao prvu slušat ćemo Roisin Murphy u eteričnoj i pomalo mračnoj pjesmi Gone Fishing, nakon čega prelazimo na austrijski dub i down tempo sa duom Tosca i njihovom trakom Boss on the Boat.